0: Ebraso awokansie monsam ne de eto aso tanta maache empona no pe
1: ya me adom bibia e kama nanso
0: erade adom esome ho yesom to aso mai
1: okay agodie mu nsama no pe ya de e babe dan wo e wo enansu bio jumadie ne so ba hema na atenase no agodie mu nsama ewo mu no ena ne time no wode kakra ma yen se yen fa ensem no emfa mra wo na bibia enye kama James o say ampofo tantalizing eyemidin na na ya wo asamwa na ya asbetin kan wo show no so Richmond men

0: message do you want to send to the Ghanaian population? Meanwhile, you want to win power.
1: negative
0: publicity against him. Ah, if you need to a man say, one flag there, no. And two more, and you know. And he called for the option of police resistance, and that is John Gwede. But you have a party to build. You have a campaign to what? To launch. To prosecute. It doesn't have to be yes man, yes man. No. It should always be somebody coming up with fertility views.
2: Eye herbal clinic a yekura branches ne makomako 45 wo Ghana ha no ye obi won mo ne nsaba ko nya adwuma ne na ba ko nya adwuma enudwe yade ne na dodo na afre no stroke yade no na de tie ne se stroke yade ne se eba na abusua no ma momani ya na hope mo betimi atom abusua na japade anyina se enka mo de ya mama me wanya hoto atimi afri yade stroke no mu nenso sika ne nyina be ye kwa. And none of the whole Ghana, when you uncle Patras, your research, I call Gabon, I call Fred, so quadrudia bar, Namianum no question, ye, Siena, the dronicawa, and your 72 hours per, never be a wobu poor one uncle, sorry, I warnant. While your uncle Patras, the Emuhan Wakach, I will say, Yadi, a so quadrunidia, Yadimawa, Nanya Quani Pedrianma, and your 72 hours, oh, no be a wobu poor, sorry. Wanu nkuwe nanti ya. Obiwa ninaba kui nyejuma, ninsaba kui nyejuma. Sabi yotimima obi mpano chia. Na suro kuni mpo chi obi nase echeri ya on. Etimima obi dahor mwanine chikura mpo epro. Wetimenka meni ya chinye babi biada uo biada. Enshiren kenyame. Asama amike nyankupo nkuwa ni madansi nise. Udi obi ya wabubuwa bayo nkupa herba kendeka. Yeni yetimi ya adie mani pane sadana. Nwani ya busu ya fuwa na nanti ya kofie. Ente saansua. Yama wadro na se ya wafisa di finswa. Tiri wafode espepepe. Nuwa nuwanka se yene juma. Kwanye wa yankupa befaswa saw soke ya diya diya. Ako nukura keke na efe. Bebyote minkefri biyada. Ziwa so wasiatika. Kasemu ya diye enompe. Hunamu tititi. Unompe nasa unkasemu baby real. Yao. And your friend pains. Nuwa yankupa herba clinic. Eye the pain. Expect ya dia ti se nompe en kasai hunamani ya etutuo ya ubiada e jeni pedviani mono wa yonkupa herba clinic nkwada na saudi tuwa na mba wunu madrona 72 hours which represent 3 days 3 days pepepe nwa dasani nwa tono nwa fani huwa de free saya dia ya mibu bosu ini na minompe o minkase o mituwa si o mihunami ya mititi ya tumedro nini na anawie ya nwa yonkupa herba clinic. Oyokupa nya pran wati ase. Oyokupa nuno ne sayade ntentem. Mu obi biada ne hotono free yade. Ekoba ne hye, o maami bi ani ye ne ya. Ekoba ne hye wo papa bi ne ni ye ne ya. Yesu wanya glaucoma. Yesu wanya cataract of the eye. Na wo pebe bi. Na wo di nipa na ko. Na ya manaduro. Na wo twemienu na wo twemiansa. Na se etenesi na ni suo na firi ho. Wo hwade ya wo hu ne yie no. Wo hwade ya wo be hu ne yie a. Ni nyina ne yonkupa herba clinic. Si obi ani fira. Si akwe yu obi ya ni opresi wa yadia baku bihun. Na yadia baku na saba na ni baku na jia kwa ya saa ni ninsu opresi na. Woyonkupa ni yejane di saa ni problem nyinaba tuwano. Ye wobi wa mpua na nini mpua ya wunu ni wunguna diya da. Nyame ya wadum. Nasa ube piemo woyonkupa herba klinika. Watu wediyo. Nyame ama no pana tutu America bra behume. Ewo enkokɔ new station barrier. Wotra new station a, wo nam barrier kwan so na wo se me pedada nkube. Abrosan kasea na ene so me no edi enhwani mu. Ene kroya ne dada nkube ene di enhwani mu. Sa abrosan kasea na se ne yewɔ. Ye adwuma daa ne taa nyina. Sa wo hwana sa wo yira kwan pa. Busa so me fo na ewo dada nkube mu hɔ no. Sa wo pa abrosan kasea no. Abrosan kasea na ene wo mu di enhwani mu no. Sa abrosan kasea na se ne wo yonkopa ha. Back on the way, a year, Juma. Tiny, tiny, and I fit an opaque of my number. Opaso Freyon Coupa, Freyon Coupa Hairback Clinic was 0246 67478. 0246 67478. A year, Juma, tiny, tiny, and I fit an opaque of my number. Yari be a ma upper 20 years in Tatayas in Wunadia. Ubehu wa yonko pa ya di gabonro na ya di ya balibi. Na di ma wa antententetemu wa daseni ya shasiye huna die. Die etesi neniso na ye yamano. Die neni ya niwisi wiso yo cataract of the eye. Sa uwa glaucoma. Sa uwa blur vision. Ani ya die buziadan. Na uye ye eni wa yonko pa heba kreni. Migusula amene ukasi. Obise doctor midi ya ni ya hepatitis B. Yara de biyada mikase. Onyankupu wa hata sronku wa ni madansi ni. Suwa yonko pa, mini hepatitis B adura. Oh, wenya mintu ya meka, miwa hepatitis B adura mame. Shami yadi mawe say, ukwa numa, na watu miyanu pa pa pa pa pa pa. Na hepatitis B mwani nina yefri umojamu. Wadu ma wotu kwanya kwa buro chile, ni wamu kwa ye hepatitis B no. Afeye yadiyano e wumu, entia wase hepatitis B mwano. Etimi free ni padrienu e jasu jasu sedi yebe ya. Obetu mi, enya kwenye etimi yetu kwaino. Sa wedi ya neti saa. Bra, onyankopa herbal clinic hepatitis B adun, ye wo jasu de wo hodo ma ye mawa. Na wotwe mienu pepepe bekwakwa check profile. Na muwa ni nyina wu. Hepatitis B a viral disease. Onyankopa ewe na dru. Obi se, me de ne ye liver problem. Obi se, onyankopa me de ne ye HIV. Ye wo tete ho ye nananu mu dudo. Aye nuwa ma HIV patients bi an ebuwa wo mu. Amu mu nya hoton tenase nyini che. Ewe dru ye nuwa ma kidney fo. Obi a wanya liver problem. Nini nadano etimi sovu mani paninyahu to atrasi dini mkwa meni woyonku pa herba krene kasuya yani ya kofa mfidiye bebridi ya babe guo afidiye atrasu afidiye ya dasu ubaya beye lab ayye ni pedriyani mu hushemu wankasa ube husampa doktor ya miko ye idi wefrimi wahumi yadi ansane yadi yenu pano susu di akam yenu ronsu inyaprampa yenu ye jumantante mwankasa sebra amene ukasi obisa doktor midiyani ye yefunumu problemu miwa osa ayem kuropa. Obisa doctor media ni ya typhoid nti upo ye funyade ehu asemi na mse ah papai ampalampala se medimi osa yuko huna obetimi aboa me e ya ampalampala se papai ya okese typhoid wo wo hu adro enhyiran ka nyame me hu se de ye ana mesia kan wo radios na ma wo bia wo osa bia da nyame mugidie se onyame nti wodi be piam animu a ebefiri usokura wo nkwa na nyina de wo typhoid nso so nyame nti. Na winya anya ni mujidi edi di typhoid ya diyani bedroom ni mupe enu anonu. Unto typhoid ya drobye, unto osa drobye mwa unkwa nenyina. Edini ya yonkupa herba klinika. Dr. Richard Edan, ya wo 45 branches ewo Ghana. Ensuru mwa biya pi, na ya na yadi sanu, ya nseini pa mne nseini pasika. Ewa yonkupa herba klinika. Nya minti, ya diye biyada wudi pepanu. Ube nyanu iye kama. Obisa doctor, midi ya mepe man semu no, ene, ye mi problem o pa. Minu o pa da asisiye, na mi huwasane me. Obisa doctor, midi ya menyini kakra, nuwa mebe 60 to 70 years. Na minu o pa ano, ye shia me koba akua. Nanka mepesa me saa kwa ni mprenu, nensu atiyano empeke. Eninu wa yonko patra seni ya huwese, emema ni mikula poti miko jani empo nko nro. Na wamene, sasa diye beya ebe jinjane nuwa nuwa badi ya kwa kwa da. Enche biyansu, sina upe mani, ewu. Meha hu, pape minu ya pema. Se upe mamu wa yemri. Na wadi boss wa sisiye ya. Shushemi wa yonkda. Nini nani wa yonku pa heba akrede. Enemu ya diya te se. Gonoria syphilis. Ensansa. Ujunso moja upe mani ya ketua. Ensuo pie frim. Ya diye biya pa upe mani humpia dan. O yonku pa heba akrede kema. Enemu ya diya dra. Enyakwa ni pedriya ni ma. Ekumi enemu ya diya ni free ni pedriya ni so 2 or 3 days. Se debi ya mekase. Se wadi. gramoso kuku nguraswa enura niu sana wanyongo pa enamu yatiye piada mi madrono kwa unipedi anu na zeka kwa bacteria sla bacteria sini susu ni neu anti bacteria biyani huo timidra wanyongo pa baba suadrono gono sifelisio kanidaisiso wode po wanyongo pa drono kumuni ni na free wapa ene pe maso with a counting of 3 days na enamu yatiye mweni nada siye free ni pamoja obisa doctor mimi yoba na fibro de wia huo juma obisa mesu mimi yabema na enkro do wanyongo pa kachira mwia enkro do su huo juma henia Media mempesi kanyo. Same ni mini ababi so same so so fabrodo no mempesi kanyo. Aya na kre, ana upa, ana ukwa miyade sekany. Yedibe yi fabrodo mo. Ana upensua, ana ubeko ni yade sekany. Ediye yi heni ya mo. Nasa wumpa, ube huo yonko pa. Mimi timi anke sema bibi drone. Edibe yasa yujwa ni nina ama. Oba fabrodo nibe free within the country no 72 hours. Bemba, unsu u heni ya no enkrodo no. And unsu sube free or with the space of 1 week. Eye nyanko po ni pa. Na bibia ye yama wo se medika ma wo ti ase se wo yonko pa ya resane ye ntentem ni pa nseisika bra wo yonko pa hobi ni wani baje wonama ni nsansa ti agu ni padua ni ekuro bia tu ni padua kuro no ya nguda ube hume yonko pa na kuro ni ne kase ya tesa de 1 week e be wonama ni nsansa beko udware ya ni padua hihie wo ti se mako ni nyina na beko obri owo yade bi ti se fom yade etwa yade ye frane epilepsy obi bia do yale fom yade bia da ba be hume ya wansane fie ho no mo anwa kakre bi fom menu oyonko pa memfan kaade ho nyaade man epilepsy no me twemmo odasani bia at 1 by 4 so aninkwa na nyina emma bia the whole Ghana ba bia wo bia dan wo fam ya dia wo chire tutu america bra nkoko okro dia mu abra be kokko new station wo number ya kwa no so nkoko new station wo simesi wo dada nkubem ana so me na ewo new station barrier no na nim ho no wo di kwa secondary school no ho wo besi wo so me nim ho abra sankase na ni so me ni di enhwa ni mu dada nkubem ho na Sabra sign on or Yonkupa Herbal Clinic, you womb. Ebia wantin ye Messiawo and Koko, new station, Barry Aquanus, would you conquer Koko secondary school? Dadan Kubemu, so may na, a word Dadan Kubemu, and Abra Sankasiana, and you saw many dear animal. A 1 year, Fre 0246 66 7478. 0246 66 7478. Dear Meno, can I say? Pam may be a horn one, a pam or Persia Yakas. Yonko pani ya wee drama pema ni pema ya kakraka within the space of 9 days. Se upema sha na wihiri chawa. Tutumirika brabe hume uba usu yonko pami pema sha. Na mipese upeje mu mami. Mipese upeje mu mami. Yepema uwe drama 9 days pepepe. Na upema ya pidi. Wa usi utiasi hwesedia. Upema siya pidi ya guutaza simwana wankasa uwesresli. Kwa so yonko padie. Bema uwe nyeju mebe druhe be yejuba. Bema usabe ye kesia. Upema na huwadini munti mimfamfaya. Beti media faya di ya wasapo yere fine. Sabri ya minu kase obi problem pa ya wo sanse. So bani pema waria adia ma abusiani ni nyinaati eni ya wo. Awone pa ani ye fre abusiani family ni woyonko padie. Wanuma wabaya hoda biya bekacha wasa papaya witi ni nkaidi ya kohona kwa kwa jehuba. Sanse ya di ya ma wedru uba ni ya nyaya edru ni ma usepe. Ya sebo sumeno ema ya hospital hobi ya. Kwa hospital biya bea uko kwa chaki uba kwa kwa chekede ni wabawu nye. Awo diye. Sa upa bebema. Babaya. Anase entafuo. Ubise. Woyonkupa entafuo. Yemi fe. Entafuo uwa yemi fe. Uba. Meyamu. Nasa wongu da. Entina wongkase. Enti mipa minyaba. Bra woyonkupa na. Beke uha uchina. Misemi diye. Awo ni mi problem. Na mi ma unfa uhumfa uba. Asamu nununu. A very short message. Woyonkupa mensu mipeba nibi. Ni mamu waba. Ni mayama. Asempetia. Obiti menka. Owo problem wanasu. Nasu fitinsu. Na as a problem bi haro e wona su asu problem bi ado yonkupa ho ye ho adu ko kwa efifiri wo kwa janan bi a mwanja wom obi kwa janan bi a wo baka se yetwa akukoti wo humo jankasanga ko kosi woni padua ba bi wo mpɛ wo pɛ se efiri ho oyonkupa ba ma na efiri ho am sana su obi te menka na ne de ne ye humhum wo ha obi wo ho no ma ya boni dua bo a wako tia duro su obi ankasankasa woni msa abeyifo na ankasa nsusu timi toyade e manipa akoye humhum yade a wo be kwa ma usika nyina everyone sa yade bia wodi anantea enko no fabra wo yonko power sanse wo yonko power tumikasi yonko power bofu kasi a onyaminti yadie biada eye hunhun mu a yatode ama won wo ba yete won ma ye hwa won na nyame nam na di yesu nam na bofo no ada na di akyere ya me yaboa wa ma wakwankyere e di aka edro no na wo kwa na ho atim ya to wentem hwehwe oyonko pa ha ba clinic a kyere kwan sisi ye ye betra ha ye brani sua ye bo yade na na se ya mo yade ni dia ele nche se oyonko pa ha ba clinic enti min solve problem ne ma wo e ye juma yade biada ya kram fidi ye fira bro kyere dia ba se tap fidi ye di be free wa hwehwe yade ye ye lab e twa scan e ye bi pia we yo owe na tri kwa nkokko new station ubedru nkokko a wo se me kwa nkokko new station bari akwa no so atra nkokko new station na bari akwa no so se wo nkokko secondary school wo se mesi wo so me mu abrasa na ene dada nkube ni di enhwe ani mu ne ene kro ya ne so me no a wo kwa secondary school no ho no ene wa ne so me ni so so di enhwe ani mu e wo dada nkube mu ho na ye adwuma da ne da nyina fiti ano pa kopema nwimre owe na se wo ya yira ka se me kwa nkokko new station wo na bari akwa no so ne simi wo so me ho ne gina ho ne fre ne yamra me fa 0246-6674-78 0246-6674-78 0246-6674-78
1: Mira, me susu se flash screen TV ni free di die. Ase, ye tofu fra enke ye o.
3: Ese se nti, se matwa die, na emfie num, na eda so a te se mono no. Wo se menti sika, ense ankonko tofuforo. Se ye kase chairman obu home appliances, e de musronko free afuforo mu a, munyi ni.
1: Enye nwanwa kra, e so ma 5 years warranty.
3: Ase modern se, chairman obu adikan e wo home appliances to mu, e wo Eastern Region, ene Ghana. Ne sa anso e na company bi a, onun so adikan e wo home appliances to mu, e wo